E shkolla gurisajle, ta i studentura loshan, ke silen feria, ta i ke naj musaj të gjan ande shkolla, ke si milaj. A gjeshune ne ek reportaja anda Stockholm Skarpnek, kaj je krom, kaj buqull Rafael, zhutia së romane të rnjimaton ande buqi shkollaki. Shune na sarvov kerlas buqi sako kurko, pësën dogar, bilo vengo ta i zhutia se të rnen, ta i biri na vite shune nësare të rnjimata gindom pa kodi sëndag skula, kaj von pirnas, kaj o Rafael. Ta e me kondaftu me e klasho gjesë nda studio a gjesim u Adam Parno Shope. Na zhankati, vrebeshen të ele, ta e shunen.